Ba ga ni ni ba ga ga ni ni ba ga ga ga ni ni ba ga ga ga ni ni ba ga ga ga ni ni ba ga ga ga ni ni ba ga ga ga ni ni ba ga ga ga ni ni ba ga ga ga ni ni ba ga ga ga ni ni ba ga ga ga ni ni ba ga ga ga ni ni ba ga ga ga ni ni ba ga ga ga ni ni ba ga ga ga ni ni ba ga ga ga ni ni ba ga ga ga ni ni ba ga ga ga ni ni ba ga ga ga ni ni ba ga ga ga ni ni ba ga ga ga ni ni ba ga ga ga ni ni ba ga ga ga ni ni ba ga ga ga ni ni ba ga ga ga ni ni ba ga ga ga ni ni ba ga ga ga ni ni ba ga ga ga ni ni ba ga ga ga ni ni ba ga ga ga ni ni ba ga ga ga ni ni ba ga ga ga ni